0: شب دیده این کنم رو بریم.
1: This is Delta 9, not Delta 15. Just finding out what's going on.